0: Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Berikan demikian kami telah mendengarkan pengajian Al-Quran Surah As-Sajdah di sore hari ini, dibacakan oleh Baik Nur Rahmi Amelia, ayat 1 hingga 8. Pendengar, selanjutnya kami akan mendengarkan kepada azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 18.03.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.